0: toksimini bechchini tartib etmaslik. Qishda toksimining tarayib uzib ketishining oldini olish kerak. Ba'zida qish pasildimi toksim uzrab ketadi. Qish pasilda yana bir xil alohida ahvol bor. U bo'lsa-mu toksimi qisqarib qolmasdan, aksincha teximi uzrab, yoy egizligi teximi cho'ngayib ketadi. Sim yo'lni muzqaplash elektr to'ri xizmatchilarining beshini eng og'irtadigan narsa. Soğuk, qar yağmurluq havarayda muz ötküzgüç simdə özlüksüz qılınlab, tok yetküzüs yeniyisinin süpti və həcmi özlüksüz çoğuyub, yay igizliki çoğuydu. Ən çoğun yay igizliki yaz pəsildəki ən yuqarı temperatura, ya ki, qış pəsildə simyoli muz tutqanda payda buluşu mümkün. Adətdə ötküzgüç simni layiləgəndə çoxun ötküzgüç simnin qaysqıl havaray şəraitədə yay igizlikinin ən çoğun buludğalıqını hesablab çıxış. İşkili avaray şəraitidiki yay igizligini ayrım-ayrım hesablab çıxıb seliştiriş kerek. Köpçilik toksiminin igizligi temperaturunun özgürşigi əgişib bundaq ərkin özgürüb dursa, tok bilan təminləş beqətəlikigə təsir yetküzərmi dəb ənsirişi mümkün. Əməliyyətdə köpçiliknin ənsirişinin aciti yox. Çünki ən dəsləbdə sim yollarını layiləgəndə elektr tori xizmətçiləri yarıxıl nacar avarayının sim yollarqı boğan təsirini oylaşıdı. Bu, ən yuqri və ən tön temperatura həm təbii şəmal apti qatarlıq əhvallarını öz cigalıdı. Toksimlər bilən yeryüzünün bir xətər egizliki və arlıqını saxlaşqa, şunaqla sim yollarının muqum ayılınışı və tok bilən təminləşinin bir xətər buluşuqı kapalətli qılıdı.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
2: Melçe Uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adem yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
1: Şundak. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəyə?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adəmin cınığı zamın bulmaqda.
5: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalanın hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Qadirlik dostlar, toşqanlar kül rəng, hava rəng, qoğur, qara, qızıl, aq qatarlı xılmıqıl rənglərdə buludu. İnçki közəsiniz, aq toşqandan başqa toşqanların köz rənginin tən rəngi bilən oxşaş buludu qalıqını. Pəqət, aq toşqanların közünün qızıl buludu qalıqını. Özünün moylarının rəngi bilən oxşaşmaydı qalıqını bayqaysız. Bu neymiş üçün? Toşqanın moyunun xılmıqıl rənglərdə buluşu, onun sırtqı terisdə özgü xas rəng maddisi, yəni pigmentin buludu qalıqı bilən münasibətlik. Bu pigmentlarning rangi yolg'iz moylarda ishpadlanib qolmasdan yana ko'zning tuzilishida ishpadlandi. Ko'z tuzilishlarining nurg'ulgan qismi suzuk bo'ladi. Shunga pigmentlarning rangini o'ngay his qila olamiz. Garchi ko'zda nurg'ulgan qilqon tumurlar bo'lsa-mu, biroq qonning rangi pigmentlar tomonidan to'silindi. Aksincha oq toshqonning terisida pigmentlar kamchil bo'ladi. Tuk moylarda bo'lsa, texmi bo'lmaydi. Shunga u oq ko'rindi. Oq toshqonning ko'zining ranglar pardasi pigment bo'lmaydi. Bu nesil qaldırış jarayonida yuz bergan genning to'satdan o'zgarishi tufayli rangdar pardaning qora pigmentni ishpadlash genidan mahrum bo'lib qolganligidan bo'lgan. Biz faqat uning ko'zidagi nurg'ulg'an qilqon tomirlardagi qonning rangini ko'ra olamiz. Shunga oq toshqonning ko'zi qizil ko'rindi. Bundaqcha aytganda bizga ko'rindigini uning ko'zining tagidagi ko'rish to'ri pardasining ustidagi qilqon tomirlardan iborat. Qadirlik dostlar, fil hayvonot dunyosidagi eng dangli hayvonlarning biri bo'lib, uning bo'yi egiz, qiyofasi sipoya, to'm ham uzun xartumi uning eng cho'ng olaylik hisoblanadi. Filning uzun burni sistemgich hayvonlar ichidagi o'zgacha tuzilishdir. Filning osh xartumining qanday roli bordi? Filning xartumining rolini salchoqlamang. Fil u orqali yerdagi banan va daraxt yopirmoqlarini ilib og'ziga sala oladi. Burniga tayinib suv ichadi. Badaniga suv sepib yuyinadi. Filning xartumiga tayinib suv ichish haqiqatan g'alita. Burundan su içse, öpkisiga su kirib ketib, asalla qiqilib ketmemdi. Aslida pilning burni qizlöngich bilan tutishudi. Biroq qizlöngich bilan qanayning o'rtaq egizida bir parcha ko'mirchak bo'ladi. Ko'mirchakning ostida bu ko'mirchakni tirab turadigan muskul bo'ladi. Pil burni bilan suvni simirganda suv besimi bir xil nerva impulsi shaklida cho'ng ming'iga yetkaziladi. Cho'ng ming'idagi markaziy nerva darhol buyruq beradi. Buyruq ko'mirchakni idora qiladigan muskulga yetib berib, uni qisqartadi. Buning bilan kekirdak egizi yopildida suv qizil o'ngashga kirdi. Burun ichidagi besim tuvalliganda cho'ng ming'idagi markaziy nerva yana ko'mirchakning ostidagi muskulga bo'shish buyruqini beradi. Ko'mirchak kekirdak qismida ichilib, nafas ravonlashadi.
6: پل خارتومو بلن سو سمرب یونغنده سونو سمرب برنده ساخلایدو. اول کیکردک آغزن یپیب اپکدیک آوانن بسمه بلن سونی بدنگی پرکیب چچالایدو. بوندن پلنن کمرچکنن رولدن پایدلنب خارتومو بلن سو سمرگنده اونی اپکیگیمز قزل اونگشگی یولایدگالقنی. شونا اونن کیکلیب کتمیدگالقنی بیلیمز.
0: Мәйлі аз мұқтарды болсын, бәйәке, кәйпиятіне қошал қылыш үшін болсын, арақ ішінің әрқандықы саламәтлікі зиялық. Әңіні тәтқиқатлардың байқылышыға, яшының чоң ешіға әгішіп, спиртінің саламәтлікі болған тәсері барған сірі көрінәлік болады екен. Uzaq müddət araq içiş, cigər və çoğ mingi ziyan yetkizidikən, həm də teridə roşan alamətlərini qaldırıdikən. Yenik və otur dərəcilik araq içkiçilərmü yaşının çoğun işiqə əgişib, spirt kəltürüb çıxırdıqan yesi ziyan və teximi zor sağlamlıq yoşırın xəlpəgə düş gelidikən. Yıqında tətqiqatçılar spirtnin adəbədini gə qandaq təsir görüstüb, qandaq qeyrdə yetidqallıqın xulaslab çıxdı. Spirtqa bolğan çidamçallıq tədrici tövəlləydi. Spirtqa bolğan çidamçallıq vaqtının ötüşüge əgişib tövəlləydi ikən. Бұның сәбәбі бәдән тәркебі де өзгіріш болғалықыдың болды екен. Яшының чоң ешіғі әгішіп, ормонларының өзгіріші, мәсілен, метаболизмға мұнасәтлік бәз ормонларының азы еші, кішілерінің спіртқы болған сәзгірлікін ашыр бетір екен. Яшынып қалған кішілерге ниспәттен етқанда, бәдән еғірліқі мұқым болған тағдырды му, бәдәнедегі яғының мұқтары мұскулларға қарған дейшіп барады екен. Шының үшін, бұрын құғы оқшаш мұқтарда харақ ішкен тағдырды му, қандегі спірт мұқтары барған сері йоқырлайды екен. Чөнки мускул белән сөйләштергәндә ягның кандагы спиртның кубул кылыш мәхтәри нисбәтән аз булды дигән. Инкас кайтырыш вакыты ва хәрәкәт иктидары мо яшның чоң ишыга әгишеп астылай дигән. Әмма арак ичиш бу иктидарны техма аҗизлаштырып итә дигән. Инкар қылышқы болмайдығыны шөке қысқы мұддат ішіде арақ ішкенде бәзі сәлби кепиятларын азайтқылы болуды. Әмма ұзақ мәзгілдің қарғанда арақ ішкішілерінің тәшвишініш тұйғысы техімі күчейді екен. Болып мұ, адат характерлік арақ ішіш техімі шындақ болуды екен. Оның башқа, яшанғалар ұрықтық қалырдың айрылып қалғанда дайым қаттық азып оқыбәтлерінің баштың кәжіруді. Арақ ішіш арқылы қайғын өті күтіш олар үшін бір қыл езіқ тұрышы есапланды екен. Қамышлық кесілі яшанғалар арыстына айды ұмымлашқан болып, о арақ ішіш сәбәбіден еғірлішіп кетеді екен. Тәдбір бәлгіләш ұқтыдары зиян құшырайды. Арақ ішіш қата өкім қылышын келтіріп шығарды екен. Арақ ішіп қаталық садыр қылыш мисалары маңдамды бір ұшырап тұрды. Спиртның тәдбір бәлгіләш ұқтыдарығы зиян еліп келіші, яшының чоң ешіғі әгішіп күчейіп, арақ ішкішілерінің қатарғы тәуекіл қылышын келтіріп шығарды екен. Мәсілен, арақ ішіп автомобиль айдаш, яки әмілетке ұйғын болмаған мәбләғ сілеш қарарыны шығар еш дегендік. Терінің қиырышын тездетуді. Арақ ішіш терінің қиырыш жарияны тездетеді екен. Спирт бүтін бәдәнне сусызландырдыған болып, бұ теріні өзіге алады екен. Сусызланыш вә тоқылма яллығылынышының әмісі терінің сағламлықыға тәсір көрістеді екен. Қорық, ішік, құрғақлышыш, мәңзі қыздырыш вә қылқан тұмырлар сөзін рәңгі өзгіріш дегендік. Қысқысы, арақны көп ішіш адамны қиыры деп етеді екен. Оныңдан басқа серіқлық түшіш, яғни тері вә көз ақырып сарғиыш мо, спирт характерлік жігер кеселінің бір аламыты болуы мүмкін екен. Жігерінің бесіміне тағдай қашырып етеді. Арақны көп ішіш жігер қитішіш вә жігер ракі қатарлық жігер кеселіктерін келтіріп шығардыған қатерлік амил екен. Муапық арақ ішсі мо жігер иқтидарға тәсір көрсетеді екен. Қиырған жігер спиртні тез парчалай алмайды екен, яки алмаштыра алмайды екен. Бұл спиртнің адам бәдінде тұрыш уақытының техімі ұзын болышын келтіріп шығарады екен. Әсілі бар болған кеселіктер техімі егірлішіп кетуді. Яшының чоң ішіге әгішіп, созылма характерлік кеселге гриптар болыш, арақ ішу себебінен мұрекептішіп кетеді екен. Мұнасәтті кәсіп әхлерінің тоныштырышыча, арақ ішкендің кейінгі 24 сағат ішіде қатерлік қан шекірі төәліп кетіш әхвалы үз берді екен. О, диабет кеселікі бимарларының емек-ішмек сағламлық үшін көрсеткен тірішчалықыны йоқ қылып етеді екен. Арақ ішіш қысқы мұддат ішіде қан бесімін өрілтеді екен. Тәкірар арақ ішіш йоқыр қан бесімінің келтіріп шығарды екен. Арақны көп ішкенде ярығы гриптар болыш қаупін ашырып етеді екен. Әмде ярының сақайшығы тосқылық қылды екен. Дор білән реакция пайда қылды. Яшанғалар көп қыл дорыларын істимал қылышы мүмкін. Шуңа спиртнің рецептлік дора вә рецептсіз дорыларға қандақ қашылы қылдығалықыны түшініш ентайын мұйым. Спирт білән дорыны аралаштырыш, яки азайтыш, вә яки дорының көздеген үнімін ашырыш керек екен. Jigar iqtidori yoshning cho'ngishiga egishib tuvallab, badanning do'ri parchalash va yo'qotish iqtidori ojizlaydi ekan. Aroq ichishmo jigarga ta'sir ko'rsatadi.